0: vos papiers, s'il vous plaît.
1: Ben, désolé, mais je les ai pas sur moi. Je les ai oubliés chez moi.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Saint-Afrique.
0: C'est Radio Saint-Afrique que vous écoutez là ?
1: Ben oui.
0: Oh ben, alors allez-y. Quand on écoute Radio Saint-Afrique, on peut être que...
3: Gam im admati boeret. Katav Ehud Manor. והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.